tokom vikenda uz temperaturu oko 18 stepeni, dok će u Adelaidu biti djelimično oblačno s najvišom dnevnom temperaturom oko 17 stepeni. Vi slušate Radio Most Sydney na radio stanici 2OOO FM sa frekvencije 98,5. Također možete nas slušati putem portala radiomost.com.au. Tu možete pronaći sve propuštene emisije kao i intervjue sa našim sjajnim gostima. Hvala vam što ste sa nama.